0: ཁྱི ཕྱད མ Tiem di sala ngiju la ina rang njuye tu chibi mi yige na ji ngi den jupa se ni ota jegi bi ki jense ne ga ra bo chi ota tri jil tu de ba ji res ta de ni shera ko ta ni ya na ba na ma hi yong ti sala sma de chire se de ta jinju che de he sama re ngiju nga de he sama re ta ngiju nga da jinju che de he se ji sala ani ngiju da jinju ka de ya mun ju bi ge ani mi yige ha ma ni he bo ba de la mun ju ba ge yi ge ni she se ya ta mun ju ba ge yi ge ni he te ສັນຈະບາກຈາກນໍການເດສຸນດູເຊລະມີຍິນີສາສັນເດລາມເດລາຍັງຈິຍຶດເດຍັງກາດອນຈຸມຍາຣາມັນເຊຍວ່າມີຍິນີສາສັນເດລາເດລາຍັງຈິຍຶດເດຍັງກາດອນຈຸມຍາຣາມັນສຕັນດີກາສລາມີຍິນີສາສັນເດລາເຊດິລະດີກາຈິມີຍິດກາງກໍກິບາເຣດເຊຕັງກາລະມີຍິເກສັນຈິບໍຍານາຊາຍິເກສັນຈິບໍຊົມາລະກໍນາຊາວນິນດຣິມາເດກາຈິມີຍິເຊຍັນເດຄົນດິຄິບິຊາຈິເກສັນຈິບໍກໍນໍລະ
1: ニンジュンガダジンジュチュタドドチェギナジンジュチュタパプチェウギジサハマニンジュンタジンジュカンデヤムジュビグミギニヒョロワオタテコナラゴギバシディカジミギバデサジスンジュグノナジンジュチュプピカハマグテニミギギニヒポテラゴギバタテダブグミギギニヒポテステニカレイサバインジナタカダンカチャチャジャニャタタパパザザザワ
0: Ya-sa-ya-ya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-